12 minčinu po 5, kaj sem predežno prajeva, vedro dženca. Tu kvilu mamy 6 stopnju vonka, ale to so oprodže trochu zimnišo čuje, takéž by to takle krótko nad nulu było. Ketro pomene zimne potajkim, ale šako mamy tež lodu chmužu hišče tu kvilu a tu časne. A když poladam takle na džencnejše maksimalne temperatury, te leža takle pola nedže 10 stopnju, dešťovat so tež 10 može, a když poladame na sredu, potom to sem deštikom dale ponže, 14 stopnju za jucišu sredu su připovedžene. A jeno mačte, to tež so budu stali, kiba zo to pola vas docova tak nebeše, ale tu vem ešte, je so čera krótko do napu 5 započalo tak jara rimač. A potem deštovač, also ja osobince šak to ljubuju, truze znač so spešne nuc. Dobranje, še je srpski rozvoz. Cinače popečih, mjeste mje.

We Wazu zetka so dźensa gmejnska rada na žurli tamniše gmejny za počatk wječor 60. Tež Nibelčicach maja posedźenje gmejnskej rady za počatk je tam wječor 7. gmejnskej sydrni. Dźensa wječor možeće zorabistiku popuću doživić w Bošecach, to je pola Kupšic, přednošuje Kito Kšižank ze Sapsko instituta vo starych sapskich miestnych mienach. Započatk je večer 60 na tamnišim jechanskim dvore. Štož z vas chce so s honačom na vubiđovanju kaponu neđelu ve jasence v občelič, keč bu jenoši šač do štvortka, možeće so pala budarecu ve jasence za to přizvič. Pokiju zajuciš u sredu, kanto Drežanske cokve naše knjene Matijas Grünot votuje Jutze pištelový koncert v cirkvi Kloštra Marijine v Jezde Pančicach Kukuje a to večer 60 zastupje darmotne. A dve hodiny božišo koncertuje samsno organist potom hišče Bukečanskej cirkvi po takim jutze večer 8 v Bukecach. Domojnice letnika 2026 přeprošuje vutrobne do svojho riečno njezda Jutze v teorii riečne njezdo v vulkých žarach, a to od popodnia na po štyrioch. Široko svoje durie na zromadne popodnia a dokež nastavaja dobre rozmowy, najlepie při niečím svodkým, kofi a tykans, tam vezo tež poskyča.

0: Lube dźěći, dobre ranje. Šta so pola was podłoža takle koła? Słodkosće? Abo šon možny druhý čikot, co tam pola niekotrych snadź tež nahromadźi. Wiele wesela dźensa z wašimi přećelemi a dłožkami w šuli abo pěstowarni.
1: Dovolu so ze snach moj, do živenja svoje džilich moj. Zbožovny chce kuždy być, rjany čas mój mijach moj.

0: Policja z G.
1: W běłych nowoslicach němscowaj snauslic, to je honim kraju. Tam, gdzieś so tak rjenje jedzie, a gdzieś rady drohe fota činja, runje tam je dolene posta kam ha. Piatke policja spěšnosć miriła, 500 a 5 jeździdło je przez biłe noslice, nic noslice, noslice jiło. Każdy piaty by przespěšny. Šofer z budyski značku je samo rekord, zrudny rekord, 119 kam ha tam jiło. To oznamenia za niego, dwaj dupke w Flensburgu, 700 euro pokud a 3 měsace bez jezdnije dolnošče. Nimo toho je policija tišišče spěšnošč měriła na A4 měs Svany Boršu a honim vujezdom, tež 5 k 4 hodžiny doho, dokelč je na te čarje tvarnišče směštam je než 80 ječ, viace ač 2000 jezdžidvo by tam popuču 9 a 40 čo přes spěšně, toho kýž je 116 kam hajiv, očakuja 200 euro pokuty a jeden dyb k Flensburgu.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nujnach?
1: Heißme wir so tež dźensa žno nujne přelistowali a jedna z temu, kelko požadarjo wo azyl dźěła budyskim w okresu Bettina.
2: A je tute teme so sakske nujne winuja a pisaja, so je budyskim w okresu stajne wjace možnosćo zo bychu. Požadarjo wo azyl moli dźěłać stajne wjace z nich přiwozmu tež składnosć, gmejnach, towarstwach, abo tež direktne pola w okresa dźěło wukonjeć.
1: Do chwilu však maja 8 poskytku, mez druhým Budyšine, Wojerecach abo tež Wutach. Tam pomaja požadarje vo azyl na twarskich dłohach. Staraja so napřikład tež vo zeleništa abo podpěraja domowniku.
2: Haj, a možne su tajke dźěła přez zakoń, kiž je so lěče 24 a 23 skwalju a tun rjaduje, so móža so požadarje vo azyl tak rec k tajkim dźěłam zaujazać. Na hodinu dostanu potom 80 Sento, to je přidatne k penězam, kiž dostanu takrát ze zarjada.
1: Kajž pisa SZ je bilanca zvisku s tutymi dživami dotelske remešana, krajnoradne zarjad reči o tem, so su nekoci kandidáča jara motivirovani a přivjece, druze zase napadnu pře zapožděnje abo sova na dživo nepřindu.
2: Budyšine napríklad je tu kvilu jenž jeden od pečoch dživačerju zasadžene. Zakvadna ideja šako je za tom, zo dostanu požadarjo vo azyl v studnjonu štrukturu a moža so tak reco v istom zmysle tež za to ašnož zasadžič.
1: A ešte je na dalša ličba pod som v okresu, hoďa so stopusta požadarjo vo azyl za tajke pomocne dživa. V umenjenje je, zo moža peši na dživo si dojnč.

A netko w mejšo rozča akcije, tež naše lubowane skočata są samo w nocach po puču, kočki wódce miauča a beča ptački fifola. A ja pola nas podla duri předomom, tam je sa zaso taka rečenca zadobyła dvaj dnaj tam hižo leži, a dež je svoju staru kožu zubiła, potom budže zaso. Cel spěšne preč.

0: Wrěčenca, što je na Wrěčenca, němsce blindšleiche. A to so pala nas rady, wezarodze, pozarodze, tam a jo a sem, skoa ja, su popuču. Konc tydzenja bych ho prynje sjate oprajenja a meje metanja a tam se wuladał telko wuslikanych kajšovak najskrijenoš na serbskich putnikovanjach. Rjane pisane fale welšich možnych barbach a vulkostčach. Najwiace serbski žonu, kiž dysa dys serbski kodža, maja wiezo svojsku trastu ale, što je dysz se hakle 8 lit stare abo mode abo pjatnače a přece jišče rostčeš. Mamodžinas, co vás amadrastu abo poščaseju, doch cochu zadkulario mestrujim vědžeč a prašeli su so na mije metanju pančicach kukuje, kunc tydženja.
1: Mo mamo doma jenu svojsku drastu, poteki mě mam sama moju svojsku serbsku narodnu drastu. Hoi, hat das noch 2 Liter da.
2: Hi, also da war dummer, du zwärst die Sama Sotoman Stauer.
3: Da ja meier Swolska, du ja mi meier Matsch. Hi, Sama Sashiwa.
4: Ke, bossen am selben Sturzke nascha Matsch, rekwa mo doma se wupert das jenu Falu, hi, ne Rubischke Huschi wat dat, hat doma bundus dann im Odarene, hat dola mamo mo doma schil, jenu Swolsku Serbsku Drastu.
0: Swolsku Serbsku Drastu mit, da je wisa Lebschina, da je schak na Wosobu, Schita, Drasta, a perfekt ne Seji. Serbskich Modostnych Susa Zadkulario Prašeli Zvotke Maja Vuslika Nudrastu za Meje Metanje.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Za letošu inscenaciju lěčneho dźiwadła je Němsko-serbske ludowe dźiwadło hižo 20 zastupnych lisćikow předało. Kaž NSLG na naprašowanje zdźěli, su na dworje rodu mjestom hižo započeli jewišćo twarić. Wone je lěca z 100 metrami širokosće jedne z najwětších, kiž dotaj mějachu. Zajšom tydźenju su rajaki a rajerio s koncepcionelnymi probami započeli a dźiwarniach nastawaja tu kwilu rekwizity. Je to mjestom 30. sezona lěčneho dźiwadła, prěnje předstajenje budže 18. junija. Nowa gratunja wonjoweje wobory słoni bošči ma hač do klětušeje na zemi dotwarjena być. To praje čera budyski wyši mieszczanosta Karsten Vogt při svědženským zaryvě. Tvar nového domu, kotrymž zmeja wobornicy nadčasne wuhotowanie a městna za cí jezdźidła, ma dohromady 3 miliony euro płačić. Pieniezy za projekt dadža město Budyšin kaštež v okres a kraj. Dobrovolna wonjowa wobora słoni bošči ma 29 członů. Viace o temje slyšiće hišće raz běhu vusovanja cibidelki na osam. Lica pri nichcioch měsacach su horni Łužicy wielki měnje skočatu torali hač loni samsnym času. 1,8 mortwych zwierjatu je wielci fachowy wotret při krajnym přirodowym zaredže pri nim kwartalu w obkručiu. Od januara do mirca 2025 by to porno tomu 106 wódců, kozu a druhých zwierjatu, kiž je wielk moriu. Mez nimi běchu nekotre pady z jara velje zakusanými zwierjatami. Najwiatce wielko je niemski žiwe Braniborski a Nižozakski. Na cieči miestne je Sakska. Hamorska gmienska rada planuje ponowienie tamniššie swobodnije wyššie šule. Čera je miestru im nadawki za elektrotechniku, typenje, przewietrenje a sanitarne připravy rozdzieliła. Šula je dodžažana v osebe delnich poskodach, až tež nastupa typenje a sanitarny obvuk. Klitu ma planowanie wodzamknene być, hač do 2029 chcidža potom twarić. Hamorska gmina nadžija so na nekak 400 euro spichowanskich sredku z komunalneho budžeja Sakskeje. Niemska a polska železnica chce ti pučowanie po susodnymaj krajomaj voložić. Planowany je železniski zwisk mjez Kočebusom a 100 kilometrów zdalenym šleskim miestačkom Legnica wutwarić. Kaž rozprawia delnio serbski rozwóz maja od 13. decembra prinieča i direktnie mjez miestom maj jeździć. Sydom zwisku w obdzień do kóždoho smira je planowane. Čara, kotraž wiedzie tu kwilu od Legnicy přez Žagajn a Žar do Barščča, ma so hač do Kočebusa podlešić. Jizba traje nešto menje hač 2,5 hodiny, s tym voloža tež pučovanje do Rocławia. A to bych upovězče, kiž namakače tež na našich internetnych stronach a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj meteorologojo mějachu prawe, nětko so budyšinje trochu słońca z nebia smije, doko woko pak šire močele a tež hauze so tu hibaja, potekim znova dženca věci kojte. Dženca žive slibro so mez 9 a 12 stopnemi hiba a běhu dnia dostaneme potom znova švijele s blakami samo rýmania.
2: A poledame na poče tam žane hačenja znate nesu, ale tu njen mobilny bøskač tunšte tam přeco steve jitru na smir kamenc, nemce milstrich, 4 po na po osmiche.
0: Serbski rozwóz.

0: Znanosće w naszych pojeźdźach i żołotem słyszeli dyż nic. Czeraz już woni bążci ze swiedzeniom twarnuje gratunie za tamniszu woniowu w oboru oficjalnie zahajili. A my stojsz to ludźmi, kiż bietole dożywiło, biety Stefan Schmidt.
1: Hižo wiacacz cicaci liet je Joachim Cysz z członom woniowej w obory wysłanej bążci. Animale pojecu to czasa czaka wun, kiedyż dalsi kamaradża tamniszej woniowej w obory za dostanu nowu gratuniu, kotruž, tak Joachim Cysz, nus ne treba ja.
2: Haj, mu nu gratunu trebimo, še se naša stara kiška, ta stara gratunja, přemala. Budemo neki, no mamo dvi nove auče, budemo dostač. Ha, s tem mu trebimo, haj, veče rumnošče za draste, musim čišće ubine předraščujemo. Ha, nikto te ne može po, tak menam, nek menmanu einsacu. Den nutzschinsch ha, so nije humoč, to šamo nimamo. To šlo po nas tak staré a skoncované, že mu trebujeme jednu gratunu.
1: Zanimale 3 miliony euro má nový dom na kroměsi smír boha šeci nastač. V ním má šitko džencišim standardam a v umeninem odpovědovač peneze za projekt dostanu od města Budyšin, každéž od okresa a kraja. Zaposlanc krajného zima Marko Šiman CDU je se přes leta za tvár nové gratunie zasadžoval a v úzbiny ve svoje nareči angažement a vážnost v oborniku.
3: Ta towarzystwo trzeba tutu czesna anski engagement bez to nie by nasza towarzystwo jak existować moja dokąd tu wulki dziel sich towarzystwo nach nadako sowa czesna anski czyna a my możemy so wszyscy dziakować so mamy w oborniku so mamy ludzi we kulturze a sporcie to dla je to jara ważne so tych tych ludzi którzy czesna anski se angażują dalej podporujemy. Znamenča s tem, za taki novotva nastane za maja ramikove možnosti, so lepe doma čučač to nite je.
1: Kajž pši neciše gradovni vosreč svanje bošče, ma tiš novotva dvorečne pomenovanje dostač. Hačrunješ su Serbia nicjenoš v vonjevi vobore, ali s cilva v svanje bošči a v okolnih sah v menšine, ste serbska reč a identita pševšo važni, praj bolbočan Manfred Kišnik, kotrež je hižo 60 let z čvonom dobrovoljnje vonjevi vobore.
4: Musimo bolj razlišen dvije, ki serbce, ciš are ima ja, unter Kunst als Ronne Borsche, den Daniel Mirtsching. Das ist ein Kuss, Tradition, ja, der Geschandri Seela, Jonao in Dombo, der Serbska Ritsch, muss man das Kuss da haben, Geiter Dje, Stolz nach dem Mutz ist die.
1: Klettu na zimě, jeli šitko tak pobine kež plánované, chce ja do nové gratunie, vysvane bonšči začaneč.
0: A vo čarošim svedženským zároveň je rozpravil Stefan Schmidt.

0: Nabožne słowo.
1: Słyšiće wot Antoniusa Kretschmarja z Dobrinka.
2: Tu časnje može so lohko stać, zo stwjerdnješ. Napřečo druhim, ale tež napřečo sebi samomu. Wiele haru, spěšnošće a samohusto brutalita. A tu zwostanje jednore prašenje. Kak wostanješ čłowjek we všim tym? So nic porazyć dać, nie rieka šitko wutrać, abo sylnje skutkować. Rieka skerje, nucko nie njezubić, štož čłowjeka wučinja. Respekt, sobu čuće, a wjesta přistojnošć we wopkadže mjesobu. Su to husto małe wiece, kotrež rozdźel wučinja. Mirny wostać, miesto spyšnej reakcje, připosłuchać, tež dysy hinejše ominjenja. Nic šitko dalo nosyć, štož jenoš njemier širi. Mirčim bubo je junu praju, čłowjek stała so při służbie bliższym woprawdźe z čłowjekom. To woznamenja nie je možno sam za siebie čłowjesce jednać, ale jenoš w mjesobnym wopkadže. Zda so mi, so je to dobra mysl. W dobrym wopstać, tyž tyž nie je to přeco lohko. A nie dać so wo toho wotwieszć, ferny wostać. Sebi samomu a drugim naprzeczo.
1: Praj Antonius Kretschmar z Dobrinka, na doku a zamowitosć i kuloskie wosady. 4 mięczyny do 8 miesięcy.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kić bujtaj. Huhu!
1: Au! Aua! Što ta dużno za so wokoło leži? O, nitko sym na Lego klock stupił. Aua, to boli. A čeho da tun bou tu wokoło stej?
2: Kito, wočin, wočin. Tu je šo połne nasypane z nikakim čaporom. Lego, pisaki, plackowe papierki, kniżki. A čeho dla stej tu bou?
3: To su šitko ważne, wiecki.
2: Plackowe papierki su prošu jara nieważne, abo?
3: Haj, ale ja tola tyž neviem. No, čeho dla je tu nadobo tajka neroda našim bydlenšku?
2: Treba my da to šo vopravdže hišće, Ludkaj. Nametuju, zo rozdjelime wiecki na ci romatki. Prynja romatka, wiece, kotrež treba my na kujždy pad. Na druhu romatku přinže to, štož môžeme snano hišće dale dać. A na ceću romatku to, štož môže prič.
3: To je či plan, Juro. A vieste što? Dženca su připadne čaporuje wiki. Tam donesime čikot z druhej romatki.
0: No, a nitko dže lus, dođe vás da. No što da tule leži? Kačka za kupanje. A hišće funguje cak na romatku za čaporuje wiki.
2: Hej, to je moja kačka. Nie, bies nie so ja nekupam, ta vostane tu. Wona słucha na prynju romatku. A cak.
3: Ale jole, tun šire tofe, jenoš jeden, tun môže prič na ceču romatku. Štu treba hižo jednotlivé tofe.
2: Ja, druhý mám vobuty a sem exaktne tutun jole, dženca rano pytal. Juhu, ročo z ceče romatki na moju nožku.
0: Dale spinka za osy, tam môže so předač. Žaden z nás nenosi spinku do osu. Cak! Na romatku za čaporoviki.
3: Nie, stop! Ta spinka, tun vúživam stajne jako čítanské znamieško do knihy.
0: Mato, nesme ešte spode tvojho voža poladali.
3: Nie. Môj potajný skvat pod vožom nikoho ničo nestará a na ňu tie ženie stúpil neby.
2: Prajtaj raz, vysotla od ničoho nedžilitaj. Čaporuje wiki, môžeme to la zabyč.
3: Haj, za čaporuje wiki sú moje svodkošče pod vožom vopravdže preškoda. Huj, tym jaru ne svodkošče rek.
2: To máš celé prawe.
0: Svodkošče račo znamajdžel.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Za letušu inscenaciju Lětneho dživadła je Němsko-serbske ludowe dživadło jižo 20 zastupnych lisčikov předało. Kaž NSLG na naprašovanje zželi su na dvore rodu mjestom jižo započeli jevišo tvarič. Vone je lica s posta metrami širokosće jedne z najvećih, kiž dotaj mjahu. Zajšom tydženju su rajaki a rajerio s koncepcionelnymi probami započeli, a dživanjach nastavaja tu kvilu rekvizity. Je to mjestom cicita sezona ličného dživadła, prynje predstajenje budže 18. junija. Nowa gratunia vonjuvije wobory svoni bošči ma hač do kletušije nazymy dotvarjena byč. To praje čera buduski vyši mješčanosta Karsten Vogt při svědženskim zaryve. Tvar nového domu, kotrymž zmija vobornice načasne vôtovanie a miestna za cí jezdžidva, ma doromady 3 milióny euro pvačič. Peneze za projekt dadža mesto Budyšin, kajštež okres a kraj. Dobrovoľná vonjová vobora svoni bošči ma 9 a 20 čvonu. Cúve přinoš k tomu namakače bihudnia na našej app MDR Serbia. Lica pri nichcioch miesacach su honi w Užicy wielki mienie skočatu torali hač loni samsem času. 1,80 mortwych zwiriatu je wielci fachowy wotriat przy krajnym przyrodowym zaredze pri nim kwartalu w obkruciu. Od januara do mirca 2025 by to ponad tomu 106 wódcu, kozu a drugi zwiriatu, kiš je wielk moriu. Mez nimi bichu nikotre padu z jara vele zakusanymi zvirjatami naraz. Najviace veľko je nimski žive Braniborski a Nižozakski, na cieči miestne je Zakska. Hamorska gminska rada planuje ponovenie tamnišie, svobodnije, vyššie šule. Čera je mestru im nadavky za elektrotechniku, typenie, prševetrenie a sanitarne připravy rozdeliva. Šula je dođažana, vo sebe delnih poskodach, a štož nastupa typenje a sanitarny vobvuk. Klitu ma planovanje vodzamknjene byč, hač do 2009 a 2020 cedža tvarič. Hamorska gmena nadžija so na nekak 440 euro spichovanskih sredku z komunalnoho budžeja Sakskeje. Nimska a polska železnica chce ti pučovanje po susodnemaj krajomaj voložič. Planovanje je železniski zvisk mez kočebusom a 100 kilometrov zdalenim šleskim mestačkom Legnica. Kajž rozpravja delnoserbski rozvoz, maja od 10. decembra prine čahi direktne mez mestomaj jezdžič. Sedom zviskov obdžen do kuždoho smira je planovane. Čara, kotraž veđe tukvilu od Legnicy přes Žagajn a Žary do Barša, chce džahač do kočebusa podlješić. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tež pučovanje do Rocławia. A to bych u naše povješće, kiš namakače tež na internetno stronach a darmotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Kaj rajnče šire toste močele, su so najpredera zubili, netko vici kojte svunčne a trochu pomročene, bi u dnja dali teka mišinca, při čimž potom zaso pomročenje přibira a nese samo znova švijele a tiš nekotre rimanja ze sobu, to šo při vici kojte rđuječ do 12 stopnjach dženca.
2: A jeden mobilny wyskacz je policja natwariła na A4 smier Zorec, a to jest ciruszką drężany zapad, a drężany starym miastom. Dobro jest, bo przyjmuj. Niemale 5 minut po napodżywie Czechie.
0: Serbski rozwóz.

Lex Henriksson, to je tak rec přiměno budešana Alexandra Schmidta, kotrehož runje słyšeli tekst, woneho zpěwa runje je napisał Milan Grojlich. A jeli chceće si tutu abo hinaše serbske štučki naposkać celo vomire, tež mače kvile abo tež mače muzu, potom možeće tute namakać, pak ve naše app MDR Serbia abo tež na našich stronach ve internetu.

0: Kóžne słowo.
1: Ma Antonius Kretschmer z Dobrinka.
2: Tu časnje može so luchko stać, zo stwierdneš. Napřečo druhim, ale tež napřečo sebi samomu. Wiele haru, spěšnošće a samo husto brutalita. A tu zwostanje jednore prašenje. Kak wostanješ čłowjek we wšim tym? So nic porazyć dać, nie rika šitko wutrać, abo sylnje skutkować. Rika skerje, nucko nie niezubić, štoš čłowjeka wučinja. Respekt, sobu čuče, a wiesta přistojnošć we wopkadže mjesobu. Su to husto małe wiece, kotrež rozdźel wučinja. Mirny wostać, miesto spěšnej reakcje, připosłuchać, tež do se hinejše ominjenja. Nic šitko dalo nosyć, štož jenoš njemier širi. Mirčim bubo je junu praju, čłowjek stała so při służbje bližim w opravdže s čłowjekom. To woznamenja nie je možno sam za sebe čłowjesce jednač, ale jenoš w mjesobnym wopkadže. Zda so mi, so je to dobra mysl. W dobrom wopstać, tež tež nie je to přeco lohko. A nie dać so od toho wotwješć, ferne wostać. Sebi samomu a druhim napřečo.
1: Tole praje Antonius Kretschmer z Drubrinka w nadawku a zamowitosti kuluskeje wosady. Cim menšiny, dođe večeće.

Žen Nana na přidúcem stwórtku jo tema našeje muziki tyženja. Naš žencajšnic piju přižo wet polskiego muzikaria Skubas, to jo Jaroslav Skubaja. Ve jogo spiju je Nan a syn, ojčeč i syn, žo vom jasobne pomje obiju. Šeškosči pošigu se hu pak jano groni ze spo svovo. Umiec sam groni vo svojom spiuje, ten spiu jo dar na pete narodne žen mojego syna. Objadnam venjom temu pošiga tu pšeušo velike lubosči nasveše, ako jo daloko předsvet ideala. Žicem sebje, aby předsi była aktualna.